0: فما يكذبك بعض بالدين.
1: Ha, tukar huruf tu kat sini. Bunyi ba'du kat ni. Ha, ni huruf dal. Ba'du.
0: Ba'du.
1: Ha, nipis. Ba'du. Kalau kata du, itu huruf bad. Du. Ha, ni du. Fama yukazibuka ba'du biddin.
0: Fama yukazibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
1: Terima kasih.
2: Ya, baik, terima kasih. Tapi kena training.